Na radi fa wunsi na tabe na se wate. Bebi a wo bi a wuti adom 106.3 FM. Na kupo fa wunsi na tabe na se. Ampo. Se obonsam hwehwe wa ohun.